Bete baba changi sin sunu bro ser mo sima no tuyevo. O mala mar sin sunu na jafoni. Ni fari ndan denane. Isla yo. Loose.